0: l'orangela si yo.
1: So am na ne li dañ ko wara deugural bi pare luñ am fi moy pour wax gaay bay way liñ de ñaan gaay moy ñu jël suñ advice bi because gis nañ ne ñu bari ñu ngi jankwantu ay yenen fever bo ñëwé ci beuti bo ñëwé ci ñeneen dañ de am ay gañu ci loxoy ci tankay ñeneen sa def leen de lor bo xamne duñ de mëna defaat seen yenen liggéey. So
0: Alphonse mi fo ya kuma batale emi fa kuma batale doku dola ni ñi natela doku la la tanko la Alphonse Massi bole mate parce que bajele la doku la ni wol sasata problème balem comme ya fo ñame doku dola na transa fo sa ase keno comme loalem dal sa londi lombe be dani kam parce que nga jibe le data kende yalem ya understand doku dola ni ibe la doku dola to ñanta lu nere be min dunna ando be mum fem façon ne dunna pour ye fam tanka Massi bole comme nga fo ñame ne suro kawla jandi be jara rosoto la nga mere ñanta tanko fo ngol fo rosoto la wolem ñinti ñanta lu nere helmeto ni ba use le be helmeto use la min tole glo fo ba use la ñadi le ya understand ila fenko butso ba use la ñadi comme ya fo ñame e ka si wati do bije ka jibe ka mol dolje baramoto ka barama dolle je moblu mi yalo ka baramo di min tabake ni ya jibe woye mune yitande wolem ñinti doku dula jama e ñinata munela ila doku lalla
1: jorongol
0: ahma ila doku lalla jata kenda ya ani la tanko la doku lalla dank tanko bunda e ñinata won
1: anu na ñinka ca amandang lo maybe doku lal dama bari hanini natanam fanam na manol to fanang jorongol le bijem yalon ko mol ñanta ko use ko ni masim la milka masingol masim borondi lal wol fanan jorongol le bijey fanay ka mi use ko ka mi fo helmetol ani doku jorong ko tengol andu ñim bembum jorongol ti yalon ko di a personnel protective equipment yalon ko ak tanka ning Massi bo ketawal ni accident o keta andu ñim mu jorongol ti yalon ko wa do mol ka amange ko mol malong bari mol bu ka apply mol bu ka use andu ñim mu fenati yalon ko wol dama wol be mol tankala ning Massi ba sifala
0: jerejef alphonse sa cadeau bi rafetna parce que Alphonse li nga wax degal boko sété melu ne comme manam ligue kat yi rek lañu wax pour ñu sol sen juntu way donc soko sété dawal kat ray day comme li nga walu am solo la jerejef Alphonse dawal kat ray day da nga gis dawal kat ray da bo xamné amut helmet te yo yaangé dem far fi nga daanu yo xamuloko du non lolu tamit benen lorangela so mune ñaax askane ko xamne yaangi amé sa rider nga am sa helmet parce que so daano gañu yow am nga rider bobu doko dawalat yow yaangi tedd ci l'hôpital bi fo nga faju ko xamne dal liggey kat wo dawal kayt bay school wo dawal kayt rider wo bo faté sa wergu yaram rek Alphonse am nga problème parce que li nga wara ndika halat moy suma wergu yaram bobu nga wara faté ko man suma dawalé li lan moma wara jot den harama fagaru bala ma faju moy dawal kati rider yi ñu ngi len di ñaan légui lañ tassé mom du gis nga ko mu ngey daw amul rider su dajé nak moto bi fi nakala momel dafa dangeros to ñu ngey ñaan askan yi dal képp ko xamné dal ya ngey dawal rider nga outli té lu ñoo wax né juntuway yu am solo la parce que daf la dé ar Alphonse
1: ma senabo itata dawo da hani ni dant ni tata na l'hôpital to fanang jorongol fanam bi jele biang wadon ka jele ko ni dunta l'hôpital de ka fo modolé ali maxol don braka ke problème dol bi jele fon e ka na ñu sabo soto fon animal anu ñim mu fenati mel ko mu ma ñan na fula moy ko tankaran jorongol ning a ñanta dunna dulato ni dula dol bi ni ka dung e ñanta wol kelal andu ñim ñanta kelal fem mel ko mol sa fura ñanta kela ko loi bari hani na manke loi te ni be doku kela e ñanta a jorongol bije ñanta wo jorongol fenk a ñanta wo jorongol dunale sehna bu ngajele ko wado ñing kens ñing kenslal min ka yirol kuntu ko dutol kuntu
0: ha
1: dol bijele e ka injury soto
0: wo sifal Alphonse Jerejef Alphonse wax nga lu am solo fini dem nañ be hawa faati tuti comme manam si waru l'hôpital yi soko sété so duggé ci l'hôpital bi so duggé ci l'hôpital bala nga duggé ci l'hôpital bi dañ la dé wax né solal max té ñu bari duñ ko dé sol suñ la xoy né da nga solal max nga diga ñu naan awma xaliss awma ko da ngeen yene mako wara jox té amna léna lo xamné da nga xaar sa ar sa bopa yow yaay ar sa bopa lolu té ñu né la solal max do mëna duggé ci l'hôpital bi nodo farak nga duggé ci l'hôpital bi yow solo lo max. It's very important pour nga sol max. parce que dafla ar parce que noki bi nga noki legui da nga dajé noki bo xamné head bo xamné doko mëna sa yaram bi mënu ko jël lolo ta docteur si ñu ngi advice ñi loptane bo soy dem loptane même yo ya febar wo si ya ngi tok si bopiku febar wo ñu ngi ñaak ñaan askani pour ñu sol max parce que max lu important la parce que daflay jappalé si noki bi ak xet yi nga wara dundal am xet bi nga wara dugal si sa yaram bi
1: waaw
0: ga paré alphonse wax nga né dokati li fini matay nga dem comme harikati han hay ñotam ñom tamit dañu wara wax si ñom
1: because dañu wara ñu wax ni ñoy amé machine
0: ñom ñoy amé machine waaw ñoo dañ dé amé yenen machine yo xamné kenso du machine rek alphonse dañu wara sol glove té helmet bi tamit dañ ko wara sol mu am solo la parce que nit ki ligéy bo mu na def comme li nga wax né amul négociation suñ la waxé né solal li sol ko parce que yo la mo ar wax nañ fi ñu né ligéy kat bu nekk bo faté sa wër gu yaram rek ya nga lor sa bop Alphonse
1: waaw because xam nañ né ay juntu way yuñ wa fini moy ay helmet yi ni ay specs yi ni juntu way yi nga dem fo dem you are a solini ga xamna ne yoy dafa important trop pour ñu sol ko jarut pour ñu lifin because yoy ñolay ar ma xamna comme niñ dé def bala ñu lifin dañ dé mëna
0: continuer ce programme bi
1: wa dañ dé ubi line tamit pour ñu bëgga yokka tamit pour ñu call ci wa sen xalat tamit the number to call is 87 2848569
0: jerejef Alphonse parce que programme bi comme nuñ ko daan def suñ waxé be ci kanam suñ waxtané be ci kanam dañ dé baye line bi ko am interest ak déglu kat yi xam nga dañ dé wone ki lay déglu mo la gëna xam li nga wax du nonu légui dañ dé baye line yi ku bëgga dugga rek nga call laajté xélal ñu